Nije važno gdje ste. Kada čujete Radio Gračanicu, znate da ste kod kuće. 87,6 i 95 MHz.

0: jutarnja temperatura oko 7, a dnevno oko 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hrsmajlović.
1: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji

0: postepen porast na oblake poslije podne, kiša se očekuje u kasnim večernjim satima, jutarnja temperatura oko 7, a dnevno oko 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

buđenje ne mora biti toliko stresno, ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički blok Muzika za buđenje. Dobro vam jutro!

kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg race, egg peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

0: septembra ove godine ostaje otvoren 15 dana, a više informacija možete pogledati na web stranici Vlade TK. Igra u Hraljama života je autentična komedija, monodrama koja kroz specifičan humor i duh običnog čovjeka istražuje svakodnevne izazove i društvene aspekte. Predstave u velikoj sali BKC-a u Gračanici 8. oktobra u četvrtak sa početkom u 20 sati, a ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a svakog radnog dana od 10 do 13 sati. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 15 stepeni, a najviša dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana kretat će se oko 20 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elvin Hočić. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

Kraljama života je autentična komedija, monodrama koja kroz specifičan humor i duh običnog čovjeka istražuje svakodnevne izazove i društvene aspekte. Predstave u velikoj sali BKC-a u Gračanici 8. oktobra u četvrtak sa početkom

0: temperatura od 6 do 15 stepenija. Najviša dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se oko 20 stepenija. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hočić. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

Dobro vam jutro, dobar vam dan, dobrodošli u otvoreni prijepodnevni program iz produkcije našeg radija. A u nastavku našeg programa donosimo pregled servisnih informacija. Prema podacima MUP-a TK u protekla 24 sata javni red i mir narušen je dva puta. Kada je riječ o kriminalitetu, registrovana su dva krivična djela. Četiri saobraćajne nesreće u protekla 24 sata na cestama našeg kantona i devet ostalih, kako su kazali, manje bitnih događaja. A u izvještaju iz Gračaničke policije, jedna saobraćajna nesreća u mjesnoj zajednici Miričina, na sreću nema povrijeđenih, evidentirana je manja materijalna šteta. Iza Gračaničkih vatrogasaca mirna noć bez protupožarnih intervencija, nadajmo se da će biti mirno i tokom današnjeg dana. Službenici hitne medicinske pomoći u protekla 24 sata obavili su 57 pregleda, od toga 6 povreda, 4 osobe su upućene u opštinu.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na marku i po. Kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12 maraka 70 feninga. Začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,5 marke. Sok Vitalis 1 litar Ace koktel senzacionalnih marku 45. Omekšivač Ornel Golden Dream, litar i 600, po super cijeni od 3 marke 95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

od spoljnih uticaja. Detalje specijalistički preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.

pobjedničke ekipe Amer Nurkanović, dok je za najperspektivnijeg mladog igrača proglašen član poraženog tima Laris Đokić. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje posta.

informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: jučerašnjoj sjednici vlade prihvaćena je i inicijativa Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za izgradnju lokalnih helidroma s ciljem unapređenja civilne zaštite i hitnih medicinskih transporta.
1: U Sarajevu se održava konferencija opštine i gradovi na putu prema Evropskoj uniji, pregled stanja i naredni koraci, čiji je cilj sagledati koliko su lokalne zajednice spremne za obaveze koje donosi evropski put, posebno u oblastima zaštite okoliša,

0: Na nastavku zasjedanja Generalne skupštine UN-a danas će se obratiti palestinski predsjednik Mahmud Abbas. Učinit će to putem videolinka jer nije dobio američku vizu, za razliku od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koji će se kasno večeras svjetskim liderima u Njujorku lično obratiti. U prethodna dva dana lideri 8 zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom, kao i lideri više evropskih država, oštro su kritikovali stanje u pojasu Gaze, uz poziv Izraelu da ispuni obaveze iz prve faze mirovnog sporazuma za Gazu. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan pozvao je na zaustavljanje sukoba na Bliskom istoku.
1: Temperatura u Bugojnu je 12 stepeni, Sarajevu 14, Bihaću 17, Doboju 18, Banja Luci 20, u Mostaru 21 stepen.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslje podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima promet protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Ermina Hrustemović.
2: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

na graničnim prijelazima prilikom prelaska granice. Imamo i neki ovih, da, rekli smo, lokalnih tema, aktualnosti za najaviti, sportskih i drugih, o svemu tome, više u nastavku, muzika, pa studio.

što je isključen Avdagić. Vremena za odmor neće biti previše jer već za vikenda slijedi novo kolo u prvoj ligi federacije u kojem Brastvo gostuje kod kantonalnog rivala budućnosti iz Banovića. Na gradskom stadionu Luke u Gračanici jučer je odigrana finalna utakmica Kup takmičenja Fudbalskog saveza grada Gračanica. U finalu su se našli ligaški rivali iz druge lige Tuzlanskog kantona Zapad, ekipe Miri Miričina i Stjepan Polje. Na kraju je susret

Jezdim od pučina mahvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

Ono samo u razmak od koliko tu za Lukavac 10, 15, 20 km, 19 smrtnih slučajeva u dva doma, dva objekta za smještaj starijih lica, starijih osoba i to je to. Sve mirno, idemo dalje, nema problema.

0: Apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB.
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje

većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti

0: sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
0: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Ekonomsko propaganda.